0: so ɛwɔ ha sɛ saa so na minister David Odoi ɛso wɔ ha hallelujah
1: amen
0: me abi ti twɛ di enemy ye frɛ me apostle Douglas Fosu me na me di adwuma di enemy ba bia wo bia na no pɛn ye tu ye nsa frɔ sɛ bra ne ye mon pɔi na ehurade ɛna me tu me so ɛne na wawa de so obɛhyira wo ɛwɔ yesu din mu amen
1: amen
0: so Francis fire call urade enemy
1: amen
2: amen
1: ye ba ɔte as vɛ nyankopɔn ase ɔwɔ yesu ɛyɛ wadom ɛyɛ wɔmbɔbɔ ɛyɛ ɔbambɔ ɔhwɛ so a wode ahwɛ yɛ na ama nɔpɔi nso so ma yɛkɔ so te ase a tɛkrama da bodwe mogya ɛdi afusane anɔpɔi sɛ yɛte ase a ne yɛka sa aseda nka wo jesus yɛhyia mu a ɛyɛ wo nyame wodi mu ne yɛhyia ɛwɔ adwuma berɛ nnɛ ɔsome ɛhyɛ ase awurade pagya wo nkɔ nyidi abasa no gya tiefoɔ nyinaa ɛhyɛ wo nsa awurade kasa fa ɛne bɛ adwuma die so na deɛ ɔyaleɛ sa ne yaleɛ wɔwuwɔhiam gyene firi mu ɛne bɛ ɔsome nkɔ wie na ayɛ adanseɛ de ama wo ma ɛmunu a yɛgye wani sɛ wo nokwafoɔ deɛ waka na wobɛyɛ wɔ jesus christ o direrererererererererererere mu yɛabɔ mpaeɛ
0: amen
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Borges olive oil Borges olive oil and omo de abedwa so Borges olive oil no unya bia obroni be se eye 100% organic 100% authentic pure oil but modi so ubenya bi pa bebre na Borges olive oil no yo mu makumako amiensa yo Borges classic wo Borges classic and yo Borges extra virgin and yo Borges with garlic ninyina so unya bi abetimi aboa betim dia ya duane obetim anombi ya ebetim abo apa bebre Borges the very best always Borges papa pa no no momade se obenya bi saso no mode won plus 400 won plus 400 won plus 400 ana aba ejaso wa wo hokeka wa wo tititi wo ho wa wo hinu esono nsuo woni padua no woni abusua no nyina ade ma enkoye unya won plus 400 na se wonu ma ebebo apa bebre one tablet no ekum emua ya ewo ye yemu na ekum makumako enso unya bia ebebo apa bebre wetima fa no de bia na wo fa no de bia so ebe ya tuma wo plus 400 your number one stop the wema for the family wo plus 400 asunsu nyina tamfo enono saso no mode alpha garlic abedwa so obroni besie eye odoles eye odoles sa alpha garlic unya ebin ma ebe ma immune system no ebe pejem amana baso na ho ode no se wo a wo so a wo ya bia e wo ni paduam no ya no enyina ebe ba fom e sa e ma wa koma no ene wo moja no e security ye mo am wo high blood pressure ene lower blood pressure ni nyina no ebe regulate blood no ene wo sugar no amana e kama kama pa bebre wo na alpha garlic no ma wo ya abab wo ya akokora wo be abrante ana wo ye wo ye abrante ya wo be wo ye wo ye akokora wo be abrante na wo ye abre waso be ababa wa bo modi so obenya bi wo be tuma frɛ Jemadu and Sons Company Limited e wo sa number we so 0 0 2 4 5 0 2 4 5 2 0 2 5 2 5 2 5 1 5 0 2 4 5 0 2 4 5 2 0 2 5 2 5 1 5 na Mr. Eric Obeje Oso omo wo Accra Okanshi wo pe bi aton a obenya bi wo pe bi aton a obenya bi awurade onsha obi a ye din abia samu eba na ye jina so abon fire na awurade asem na ti no empa bo no ekosu ya obetima frɛ na wasrem pa bo dia ma abusu ani gina de ye ka cho gina se na no pai ye gina ye ntumrika ne yemra ye gina ye ntumrika ne yemra na se gina ye chiem e won la pass risk of la pass risk of jedu dance won asum ka se e ba so ba bi a wo bi abetima ba ba fa ka e won la pass la pamba se ni mo a beti ase e pa risk of ka che beti na na se driver ne se o ko jedu dance wo be si wo ho na ba ba no wo be duro na kese esum kese e koso na urade na kupona amne tumiso ba ye ho sanchane ensu ye ebrade na biasam ebrewo and we Yesu di mu. Amen.
2: Amen.
0: A Britian kakra no biye wano na na day na miya
3: sa. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Ibiane sesa ho to be ya wodi awate. Odun ni sabres bu sabres safo. Ko tu ya masa oda masa nyina ko mu na boburi ni udi. Nana jai uma sufre uma e sufre uma si brayentam. Mene ubo mpaye watse ya mpaye. Chwedi ya mponyankuru kwa base ya domo ubo suru ni asasi. Radia ukasama dieni mbamu. Wa ubo suru ni asasi otumia ninyi na ye. Enenyu mresu mene wasi. Mipejao, mitontumu na misa udi nkuru kweni mwenyamu. Wodini fiti asie ni oyenya nkupon Alpha and Omega Fretiti basi ene udasu yonyame Enana je umasi asidan ka wodini Eni monyame ni mpeja ene edema uo Bebom paye mi peja tiafu onu umochemu Oura yesu diya osu diya nabamu obu Jirindra suwa sa Diya watoba ha Papa misra use Menu masama kwewe yenu, na wuna muhumo broso, ama mkunimdiye, enye insira, enye wachie, aye sawo ni akono diya. Meda wasi, siwa bie kwain, awu Jesus dimu, fajidi neka amin. Minu ya bema, odofuwa ote menka, ene anajwe, mima mia ote menka, ene nyumre, mi papa ote menka, ene anajwe, medinchi yake siye, Efre Jadi Pa and Spiritual and Herbal Center Idi Bre Wo. Medin the Prophet Selassi. Aye boni mrane eja adepa. Aden china ye bomi mrane eja adepa. A sani se nyoma pa. Eni ojiya radin nameso. Adi bre o nyame mano. Enuntine dino. Atiate se ewa gana fene nyinara. Minya, minya dofuwa ote minka enana jweyi. Di amikani se mini mo hawa eda oso. Mini abenedia unemu. Ana mini osuwa usun. Mepachaw. Eni diye niya humbrase kwa enso. Uti menkache. Debi ya uye se ubeba. Nensu. Untu minituwa namo. Baime mooti ya se enenyu mrese. Ema bibia nsi ukwain. Nya unwada jie. Na nya brema uhu. Na tuwa na mon. Na ni mbabu mponi mpu. Me wanka pumponi kwa duye mu. Kami yesu sume juma. Me shadofuo. Kase bremu sem. Nyame na meso. Edambo asi etu. Nyame na meso. Echire asi etu. Nyankupo na meso. HIV, asie etu. Nyame na meso. Diabetes, asie etu. Nyankupo na meso. Ama stroke, cancer, asthma. Nini na edani. Nyame na meso. Obie tesine niso. Asie etu. Nyankupo na mnakuwa so. Obie wanya garkoma. Asie edani, asie etu. Nyame na mesu die ya boni dua eduabo edane nyankopo na mesu die tu na duro eduro tuo esanechi nyankopo nam na kwa di paso ama die na juma sei dia na wadi asei nyankopo esiesie nyankopo na mesu ama die ni da so asan Watoba hawa brabo mu. Chodi ya mpon nyanku pon. Ana mnakuwa di paso. Ama sawo haoni nyina edebe. Asi etu. Enunti papa. Ompe wei. Na ope dien. Enunti na mitu minsami frewo. Mijibra nyabre. Etina na pa. Nama tina sunsum kesi ya konyaso. Nama ye sunsum ejuma. Mipachao. me hwe gina ye
1: happy
0: and ton
1: 98.9
0: sasa bia da busua nim awade afa me so ye yi sasa sa no ama nkonwi aye wodia obi ni wo enya sam bia wanka sa otumun sa ka odi bim nanso o kama fo oni nti ye bua sam no egu so bra na beso akofena mu onu obi anya manso bia utume ho sa nka pempesu wedie wodi bim sey asase ne agie fere mu nsam wadie bi na ayira bra beso tumikasie na kofena mu anase bra nebe jina sikan kodiewu.